0: gida shine inda nake samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa onga
1: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau-garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
2: dan haka muka ce mu koma gida abinci na can na jira
3: ka ci gaba da more gida tare da onga with the banana lamas on ya.

0: mai sauraro duka-duka anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin sunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya
1: a can ku.